Це ж бліжей, одлогость ніжей. Вам пере і ніяк. Не вим навіт, оцем соус. Не вим навіт, почем то. Зрубцеш для мене попросту бонч. Мовиш до мене забрати вправо.